0: balegi waxo mo no dundé ci rétam xarit bi de tubarikal
1: ci dal dal na la war ci
0: dal ndéssan ci
1: téré ci xuna